0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Næsta
3: frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sol

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

Sjá mig Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskrandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: ég myndi, já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu, það finnum við sjö, það var bara svona getur fengið sushi, ég er lagið það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni, sko.
1: Ég er svo saman.
0: Ég myndi gera alls konar.
1: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í, bara, þú veist,
0: já, já.
1: Ég er alltaf að fara í golf og þeir myndi þakka mér síðar.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þér á rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Solpa

0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
3: ég hlæg ekki.

Djúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, einhverju sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: já.
1: Man er alltaf bara, what the fuck maður venst því ekki það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, þú venst því ekki það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir að hún gerði, ég sagði Lúli ég nýtla peppar sem Lúli maður takk fyrir að stinga upp á þessu
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu eða fyrir þessu, það var bara svona getur fengið sushi, ég er að lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
1: sko. Ég er svo saman.
0: Ég myndi gera alls konar.
1: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara setja sinni mína í bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class. We turning it up.
2: Topp tónlistarstöðin.
3: Þetta er FM 957.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Innkupa kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sol.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Let's get it back. Let me get back to the FM 957.

0: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
1: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 7-10. Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í einhverju sveit sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig. Ég voru að skoða hvað dýr eru, það eru þetta geitin sem er ljónið. Þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið. Það er alltaf bara, what the fuck, það venst í ekkert. Það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, það venst í ekkert. Það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir að hann gerði. Ég sagði, Lúli, ég er illa peppar sem Lúli. Það er takk fyrir að stingu upp á þessu.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
3: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Núna er tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Við erum örugg með Durex.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Númer eitt í topp tónlist.
8: Þetta er FM 957.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Horfðu á boltann í beinni á Drönk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Focaccia brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
2: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sauna, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
1: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
0: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
3: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Scene Plus í ágúst. Fylgstu með.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

velkomin á Fætur. Það er að sjálfsu sunnudagurinn mikli verslunarmanna helgina sem að þýður auðvitað ég í eigum einmitt núna og þú ert að vakna og vonandi ertu komin aftur í gír að því að kvöld er stærsta kvöldi. Við erum að tala að sjálfsu brekkusöngin og margt með fleira en þjóðutíðar sunnudagur er eitthvað betra en að vakna á sunnudaginum og vita að þú átt ennþá eitt kvöld eftir. Þú átt eitt inni, pælt í því og ég vona svona flestir séu ekki búin að keyra yfir sig að því að það eru margir sem að sko taka föstudaginn og lögudaginn og keyra yfir sig að báðum og þá eru þeir svolítið svona litlir eða litlar, litlu eða lítið á þannig að á sunnudaginum. Þannig að ég vona að séu allir bara á svipuðum stað, bara allir rólegir, taka þeir smá svona nice en ekki svona... Það sé, ekki þessi minnsta mannskir sem þú getur verið, heldur ertu svolítið ennþá að njóta. Ég vona það. En Andri Björn City og ég ætla að vera með þér í dag í þjóðtíða stemmingu til klukkan 4 í dag. Pældi því, 4 í dag. Við ætlum að fá að heyra þjóðtíða lagið okkar eftir örskamma stund. En fyrst alltaf ekkert að vera eða tími í þetta, við ætlum að henda okkur beint í lag þar sem ég veit þú getur tekið einn drykk með. Þannig að þú ert með drykk opinn, þá vill ég hann sé búinn áður en að þetta lag.

0: við og sko ég sit ekki einn en að þetta er að sjálfsögðu Guðjóns Márum með mér, hvað segir Guðjón minn?
1: Vá, bara, þú veist, mjög í meðal við aðstæður
0: En það ekki?
1: Jú, þetta er, það er þessi þriðji sem er oft hérna
0: Þetta er brekka þú komin að þinn aldur
1: Sko, þetta sem ég hef alltaf sagt, þú komin að minn aldur, þá ekki brekkan bara í Herjólfsdal Þau eru í haustnum áður Andri Björnsson
0: Ég nefnilega mjög ferskur og ég svo tilbúinn fyrir kvöldi í kvöld
1: Ég veit það, enda sko Þetta er það sem að, þetta er umræða sem hægt er að taka aftur og aftur En sko, ég var einu sinni
0: Hvað varstu?
1: Ég gamall og þú Andri Björnsson
0: Akkur talar þú, já, hægt og afi minn
1: Það er sunnudagur á þjóðatíð Gefðu mér smá umhugsunar frest
0: Gefðu
1: mér smá svona þólinmæði
0: Já, fyrir ekki
1: Og veist, þetta er, nei, alvöru talað Þegar ég var á þínum aldri Ég gat alveg tekið Ég var ekki þunnur á mánudegi eftir þjóðatíð
0: Nei, sjálfsögðu ekki
1: Eftir að grínast
0: Hver myndi vera það?
1: Epi, og sko En svo bara, hérna, var alltaf sagt við mig hérna, Það eru tveir hlutir sem alltaf sagði við mig Einn af þeim er sannur Og annar þeir eru lígi
0: okay.
1: Eitt að þeir var Þeir eru verið 27-28 ára Þá byrjar að finna fyrir þingu í fyrsta skipti Og hitt var Ef þú heldur áfram að bora pítsu Það þú eru 16 Á þetta eftir að fitna allt og mikið
0: Já, þú getur ekki fitna, Guðjónsmári
1: Nei, ég veit að Það var lígi
0: En?
1: Sko, svo Klakkaðum við svo til Því að Þetta er svona Það er svona töði þér og Jónu að tala um að þinka sér bara hugar ástand
0: Það
1: svona,
0: hún er það, fyrir mér
1: Já, algjör, auðvitað
0: Auðvitað
1: Þú ert líka 21 ás eða eitthvað Þú ert bara drullur hress
0: Já, já
1: En það er allt annað sko Það er líka bara eitt sem hægt er að gera í þessum aðstæðum Ég fann þetta upp fyrir 2-3 árum Það er nú ekki annað, ég fann þetta upp nú,
0: Fannstu upp, já
1: Ég fer í sjósund sko Sjórin hérna Það eru tveir hlutir sem þú vinnur ekki, Andri Björnsson
0: Já, ég fór í sjósund í gær með þér
1: Ég veit að þess að segja, það eru tveir hlutir sem þú sigrar ekki
0: Já
1: Þú sigrar ekki, ekki brekkuna, þú okay. sigrar ekki sjóin Þess að fara menn alltaf í sjómann, segðu til Og hérna, það nei, hvað hérna
0: Það er náttúrulega, ég fór og læriði backflip í sjónum á bryggjunni við þangann
1: Það var, veistu, ég held og getur þetta ekki Tjöfull var ég ánægði með Svo einhvern veginn bara lestu í vaða og þú vart svo glaður eftir það
0: Ég var svo glaður eftir það
1: Herðu, það er ekki það sem við erum að ræða Heldur sko, með að hoppa í sjóin Þú þarf að vera syndur Ekki hérna, svona í alvöru tala
0: Nei,
1: Ekki
0: vera að setja
1: Hvað að krakka hún í sjóin Það er ekki
0: líka,
1: gaman
0: Líka bara nenni ekki að hafa krakkana Láta að trufla mig Ég er í sjósundi
1: Ég segi það, þú veist, þetta er ekki barnalögur
0: Þetta er ekki barnalögur,
1: sko Farið í sundlaugina
0: Farið í sundlaugina
1: Og ég verður að gefa shoutout á mitt fólk sem vinnur í sundlaugu Vestmannega Þetta eru hetjur sem sjáum alla landkrabba hérna Bara fyrirliða djammara landkrabbana
0: Ég elska líka fólki sem að fyrir sundlaugina morgni til Með blöndu
1: Já, þetta er rétt, sko þetta
0: Það er mitt fólk
1: Það er mjög lélegt að fara í sund á sunnudegi og þjóðatíð
0: Með vasklas
1: Já, hvað þá laugandi, pældi ég gær
0: Pældu í því
1: Pældi ég gær að vakna, færi sund og bara bara að trekka klór Taktu skrefdræfir
0: Taktu einn skrúi
1: Einn skrúi
0: Appelsinu skrúi á því
1: En hérna, það var gaman í gær Það var gaman daginn áður Þú ert náttúrulega þetta fjórði dagur þinn Þetta er sem að segja, þú veist, þetta á ég ekki dinni lengur
0: Já,
1: Þú ég geti hefði líka tekið húkaran Þetta er aldurinn Og ég segi Býttu bara Björnsson Þetta eru BN3 sem að ég er að vinna með
0: þetta Þetta eru BN3 sem að þú ætlar að vinna með þetta
1: sem að ég er að taka með mér í dalinn í kvöld Býttu bara Björnsson þegar þú verður 28 ára og þú ert að segja Hörðu, þetta er rétt hjá þér
0: En Guðjón, á að segja hvað þið vantar
1: Segðu mig
0: hvað Því að klukkan er nú sko að verða
1: Já, ég veit að
0: Ég veit að
1: Ég er að fara í lögn sko
0: Nei, þú ert að fara í drikk
1: Já Nei, sko, þú skilur þetta ekki
0: Nei, þú verður að fá að drekk
1: Ég er búinn að vera að drekka í allan dag En þetta er líka þannig að þegar maður er búinn að drekka allan dag og einhverja viku þá hættir maður að finna á sér
0: Nei Jú, þú veist, ég skil hvað þú meinar
1: Þá þarf að leggja því aðeins Viltu hafa mig góðan í kvöld?
0: Ég, ok, lægðu þið
1: Ég segi það
0: Guðjón virka þannig, ef ég vil hafa mig góðan þá verður hann að leggja sér, sko.
1: ég fer ekki á djammið á föstudegi hásumar í Reykjavík á djammið eftir útvarpið nema ég fá að leggja mig eftir vinnu
0: Já, mér finnst það
1: Ég er bara eldri maður
0: Já,
1: Því að þetta er svo kærasta mér sagði um daginn Hún sagði mig dag hérna. Nei, hérna hún sagði, ég sagði við hana, kona mína. Nei, Jóna sagði við hana, komdu með fimm hluti sem eru óþolandi við Guðjón. En hún gerði það, komur þetta líka með hluti sem eru góði við mig til að saftinu bló. Og þar sagði hún sko, maður veit aldrei þegar maður fær Guðjón hvort að maður fái sko 15 ára hnakkan eða 8 eða tuðaran.
2: Já.
1: Og ég verði að vera sammálin, ég fekk svona þetta var realization hjá
2: já,
1: mér sko.
2: Já, ég er mjög sammála því að þegar við förum, það er eitthvað planað, ég veit alltaf, þetta er svona, Guðjón, ertu búin að leggja þig? Já, þá verður svona, já, það verður gaman í kvöld.
1: Já, þetta er, og ég líka þar stundum bara tuð á þetta, hérna, það er mikið að mér lagt, ég er búin að vera fyrirlið alla helgi.
2: Þá er ég bara fyrirlega bandi. Nei, ég er fyrirlega FM.
1: Ég nenni ekki þessari umræðu, enn eitt helvítis FM hnakkan hver er fyrirliðin hérna. Veistu hver horfði í augun á mönnum daginn og sagði ég er fyrirliði FMs?
2: Hver?
1: Patrikur Hæmi, er ekki allt í lagi heima hjá þau?
2: Þú veist, hvað er geðveikið það?
1: Er ekki allt í lagi heima hjá þau?
2: Ég ætla að á...
1: Ég lasta Patrik Hæmi.
2: Ég á mjög mikið í fyrirliðan. En Guðjón,
1: já.
2: Í kvöld er það sem að þér finnst skemmtilegast.
1: Brekkusöngurinn.
2: Það er brekkusöngurinn.
1: Það er brekkusöngurinn.
2: Og hvað er svona við brekkusöngurinn sem að þú ert að vonast til þess að heyra í kvöld frá honum Ágústi? Er eitthvað eitt lag sem þú ert alltaf svona bíði eftir?
1: Það er lag sem ég bíði alltaf eftir, ég fæði aldrei.
2: Hvað?
1: Það er aldrei spiði. Boð og brumöldur, ég man aldrei hvað það lag heitir.
2: What?
1: Sól, vísin mína leið, segir Efgindal, mætir svo til mín. Svo hérna lækka hans í þessu gulli mitt hérna, þetta er hérna ætlað ekki að stöðva okkur komin þessa leið mæringur einhvern veginn til að segja mér án þín er ég bjargarlaus í neyð þú voru að spila þetta lag svo ekki þegar þú ert hér hjá mér.
2: Já,
1: gott lag.
2: Geggjalag.
1: En ég fæ þetta aldrei. Þetta heitir bróm og bíðöldur eða eitthvað. Við finnum þetta í kerfinu, ég ætla að fara að spila þetta fyrir mig.
2: Við græjum þetta. En Guðjón, takk fyrir spjallið.
1: Og tala meira.
2: Jú.
1: Hérna,
2: ég bara hélt þú var að fara að sofa.
1: Jó, þjóðtíðalag og hérna.
2: Rétt.
1: Hvernig veist, þú sagði við mig fyrir
2: já.
1: Svona tveimur viku fyrir þjóðtíð.
2: Já.
1: Þá segir þú, Guðjón var að gjóð þjóðtíðalag og ég svona, já, en þú veist að tvær vikur í þjóðtíð þetta er svona eitthvað svona pælir ífattar við Jóna erum búin að plana sko þjóðtíðalagið okkar á næsta ári.
2: Já.
1: Þú veist, það er búið ákveða hvað það verður.
2: Það er búið ákveða það, já.
1: En þú veist, þú kemur tveim vikur, þá var ég svona já, græja þetta, þá er ég með
2: já.
1: Þetta er pínur svona, book them and we will come.
2: Okay.
1: Þannig, hérna,
2: ég gerði það.
1: Já, það er nefnilega mál. Þetta er það sem átt að gera. Ég nenni ekki hérna, ég farin að blaðra bara. Takk fyrir mig,
2: já,
1: gleðilega þjóttíð.
2: Takk fyrir þess, Mári.
1: Ásti mín.
2: Farðu og legðu, please.
1: Hæ, mamma.
2: Please, legðu.
1: Hæ, babi.

0: Win-win og við erum myndum að fara að sjá hann í kvöld á eftir og ég verð bara að segja, ég get ekki við Birnir einn af okkar bestu live performerum en það er bara staðan Ég veit bara að hann örugglega bakveg að fá sér einn að Icelandic Glacial sem að sjálfsögðu besti drykkurinn í bænum En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, fáum örsnöks skilabóð, höldu sér áfram í þjóðtíðar stemmingunni Ég var nú sér búið með sko svona þrjá drykki Þrjádrekki, það er bara, sorry, það ekki annað hægt Hælt í því, hvað þetta?
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki fyrir sömu tímuna
3: Þú veit sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað Ef hann hærri en ég á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki á leiknum Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying Íslands sport eða allt sport Kíktu á sín.is
8: Kristall Það sést Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár

okkar langbesti maður Bruno Mars með hvað? Jú, Treasure hér á FM 957 og við erum svolítið að halda þessu í upbeat Við erum að tala hátt BPM af því að jú, það partí í kvöld Það verður gaman í kvöld, sama hvað þú ert en ég á eyjunni Og það nákvæmlega staðan, sko Ég svo mikill eyjakall núna Ég búin að fara svo oft til eyju upp á síkastið með hvað ég gerði í fáskipti að ég núna búin að fara á þrjá mismunandi veitingastaði á 5. föstu á laugardag má ekki gleymast því, ég búin að vera hérna síðan 5. og búin að vera hérna náttúrulega í fallið svansstarfið Æslandi Gleysel skulum ekki gleyma því en það búin að vera svo gaman alla þessa helgi að ég get ekki beðið eftir að taka jú, kvöld í kvöld líka svo bara heima morgun og það svona er þetta svo gaman af því að þetta ekki bara föstudagur laugardagur við eigum sunnudaginn inni, við eigum brekkusöngin inni og það með brekkusöngurinn sem mér fyrir mér eiginlega svona highlight ferðarinnar highlight sviðsins ég verð að viðkjöna það afsaki en við ætlum að henda okkur beint yfir í

Hún hægt og rólega í, jú, kvöld í kvöld af því að það er brekkusöngur, það er þjóðatíð og eins og Guðjón rættum aðan, það byggum við til þjóðatíðalag sem að er hugmynd sem ég búin að eiga í smá tíma og ég hugsa að mér vantar eitthvað sem að passa í tækn og tjaldi, fólk getur dansa við og er helviti gott stöf þannig að ég sett þessi niður með baldrifinum mínum sem og Aroni Kristni og síðan Guðjónu Smár og við erum fjórir, þetta er hópurinn G16 eða G16 með lagið besta helgin fjalla bara þjóðatíð, hvað gaman helgina og hvað ætlum við að gera helgina það

0: Strákanir haust með engin önnur hér á FM þennan þjóðtíða sunnudag og við ætlum að vera saman til klukkan fjögur í dag. Ég Andri Björs og ég í búði í Icelandic Glacial með þér í dag. En ég vona núna að þú farir aðeins að skána í þingunni ef að það þinga. Ég allavega hress, ég kátur, ég komin í annan drikk, það bara staðan, ég bara tilbúin, ég tilbúin í kvöldið. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilboð, svo komum við inn að vörmu, vá, bæðið það, vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

Elín, það er staðan því að, jú, það er sunnudagur, það er gaman og þú ert kannski með þingu En það breytir engu til, villum að fara í okkar bestu menn Jói P. og Króli með þeirra svona stærsta lag sem að þeir gáðu út urðu stóru við þetta og þetta var lag ársins á sínum tíma Ríkalega gott lag og ég vona að þú fáið nú ein drikk með þessu Hvernig

0: Hjalti herra með myndir líka hata mig, segðum að hata wow. En herra er um eitt ákvæðan koma sviði í gær og því líkur tónlistar maður Í alvörinni tala því líkur tónlistar maður En maður verður bara að segja það satt eins og er En sko ég tók viðtalið hérna fyrir árunu við mannesku sem heitir Unnur Borg Og er ein af vinsælustu stelpum landsins í dag Og hún gaf einmitt útlagið Barsfæðir sem ríkalega gott lag Þannig út eftir að hlusta það Barsfæðir minn, geðveikt lag En við ætlum að fá að heyra viðtalið sem ég tók við hana þá Sem er, jú, það bara svo það En svo ætlum að henda okkur beint í lag Svo heldum við áfram eftir örskamastund
1: D-Sess, það komin risa gestur Stór gestur Og ég ætla bara að byrja á því að leiða þær kynna því sjálfa
2: Unnuborg
1: og þú ert hvað gömul, segiru?
2: Ég 19
1: 19 ára Þú ert einhver vinsælasti kvenmaður og vinsælasti stelpa á internetunum þessa dagana
2: Það rosalegt
1: Er það ekki rétt?
2: Jú, eiginlega
1: Já, nákvæmlega Og hvernig myndirðu segja að þú hafir orðið svona vinsæl?
2: Frá þessum Magda Shop videóum
1: Magda Shop videóin
2: Já
1: Hvernig ferðu í það?
2: Fer ég í það?
1: En, veist, hvernig byrjar í þessum videóum?
2: Ég er bara eitthvað að segja hæ
1: Já, þú meinar?
2: Ertu ekki búin að horfa að þetta?
1: Jú, nei, ég er að segja, þú veist, ertu að vinna hana?
2: Já, þetta er svona auka að vinna
1: Já, hlaut að vera,
2: ok Já.
1: Þetta var ekki bara, ég ætla voru að minna, þú hefði bara labbað inn og væri bara vestlaðir eitthva
2: Ó, nei
1: Og bara, já, viltu við vídeo? Já, já Og, náttúrulega, fyrstu vídeoinn, hrikalega mikil áhorfum
2: Ekkert smá
1: Fárólega mikið Og þú ferð beint til Aron Kristins
2: Já
1: Og það strákana í takk
2: Já
1: Hvernig var það?
2: Það bara geggja, þeir eru svo skemmtilegir
1: Þeir eru fárólega skemmtilegir
2: Andiugs
1: Og ertu ekki að fá fullt núna? Bara, ég meina, þú veist í viðtali hjá Dóru Júlíu?
2: Jú, ég alveg búin að fá fullt af boðum í samstarf og svona
1: Er það ekki?
2: Jú
1: Og þú ert að taka samstarfum?
2: Já,
1: að sjálfsögðu Það er loksins að fara að fá okkur eitt fyrir þetta?
2: Já, ég fyrir
1: Það er gott Sko, ok, 19 ára, þú ert í þessu Hefur alltaf verið eitthvað fyrir föt? Þú veist,
2: já.
1: Er þetta svona áhugamál? Föt eru bara áhugamál
2: Já, ég elska föt
1: Eitthvað sérstök, af því að nú ertu mikið að sýna svona kjóla Ertu mikil kjóla manneskja?
2: Nei, reyndar ekki Ég er alveg svona gallabuxur og ból, sko En hún er alltaf að klæða mig í kjóla Hún ræður öllu fötunum, sko
1: Já, þú meinar
2: Já
1: Þú ert bara mótelið í vídjóuna
2: Já
1: Og er þetta ekki meir um bara Þú ert að vinna hann, er þetta ekki bara, þú veist Ég veit það ekki Vinkona mömmuðinnar eða vinkona þín eða eitthvað sem á þetta
2: Nei, hún postaði eitthvað TikTok að henni vantaði starfsmenn fyrir þetta
1: Já, og þú meinar
2: Ég pröfaði bara eitthvað að senda á hún og hún öxli svaraði mér svona
1: Geðvikt
2: Já
1: Geðvikt
2: Alveg geggja
1: Og þú heldur áfram í þessu?
2: Já, sjálfsög
1: Ég meina, þetta er það mikið latigli
2: Já, einmitt
1: Og hvað, svona, nú ertu bara 19 ára, hvað langaði að gera?
2: Mér langar alveg að vera bara mótila
1: Geðvegt
2: Mér finnst það óslega gaman
1: Alla að byrjuð að því
2: Já
1: Og komin alltaf á takk Og má ég búast við einhverju fleiri fyrirtækir sem þú ert að fara til hjá?
2: Já, þetta er náttúrulega alltaf í vinnslu núna, sko
1: Nei, þetta er alltaf í vinnslu, mátt ekki segja neitt
2: Nei
1: en ég má búast við einhverju
2: Já, sjálfsögðu
1: Ok, það er gott Er eitthvað svona draumamerki sem þú væri til hjá mótilegt fyrir?
2: Ég reyndur ekki pælt í því Dreymundur er stóri, sko, en þeim vilja rætast
1: Ég segi það Dolsingabana er og helst út í þá eitthvað staður sem hún væri til að mótilast á með fyrir Dolsi Milan eða París
2: Já, það var reyndar geggja bara í Ítalíu
1: Er það ekki?
2: Jú
1: Þannig að uppáhaldsmerkið þitt er sem þessi Dolsi
2: Já, ég meira sem á því
1: Það er flott Unnuborg, 19 ára Þú ert mótil hjá Magda Shop Hvað gerirðu annars?
2: Ég er bara starfsmæður hjá steypstöðinni
1: Já, þú ert bara hjá steypstöðinni?
2: Já
1: Geðveig, hvað gerir þú hjá steypstöðinni?
2: Ég er bara eitthvað að vinna í tölvu og tala við bílstjóruna og svona
1: Já, þú ert bara skrifstöðum manneskja?
2: Já
1: Geðveig, svo bara ykkur vinna farin, það er bara að mótulast
2: Já
1: Herru, Unnur, takk hella fyrir komuna
2: Bara takk fyrir mig
1: Slakk til að fylgjast með þér
2: Takk sem leys
1: Takk fyrir, bye bye

0: Daníel sem að gaf okkur það að vera með okkur inn á föstu daginn, herra Daníel og var hrikalega góður, ég var hrifin, ég var mjög hrifin en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Ég myndi, já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni, eða fyrir við sjöðu, það var bara svona getur fengið sushi, ég lagið það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni,
4: sko. Ég er svo saman.
3: Ég myndi gera alls konar.
4: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sig inn í mína í, bara, þú veist,
3: já, já.
4: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum. Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
6: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púða.
7: Kristall. Það sést.

Það kannast allir við matgæðingin mikla, hann Adam Helga og ég fekk hann til mín hérna á sínum tíma þegar hann var svona, ætla ekki að segja nýr á TikTok en hann var búin að vera í smá tíma og var bara að gera það sem hún að gera í dag, gjör sem hún að taka yfir og mér fannst það svo skemmtilegt viðtal að ég ætla að fá að henda í það fyrir þig eftir örskammastund en ég svona vona að þú sért að vakna aðeins, þú veist aðeins að vakna þetta alltaf að koma, af því að ég veit að sumir löngu vaknaður og ég meina, hey, ég að fara að mæta sko, ég að fara að klára hér og ég að fara að beint á lundan ég ætla bara að segja ég að fara að beint á lundan eftir þetta af því að stemmingin þar hvernig, jú, hún svona Fire! Gjörsamlega fire en Ég hugsaði með mér hvernig var að keira upp stemminguna upp í húsi hjá þér og þínum eða inn í tjaldinu eða í bara bílnum, sama hvar þú ert Við fáum Jóa og... Nei, Ems Gaut

Mel Sparkley með Crazy hér á FM og þetta að sjálfsögðu þjóðtíða þátturinn þar sem við ætlum að sigla saman inn í sunnudags kvöldið í rauninni svona aðeins til að það var fjögur og stemmingin búin að vera hvernig? Jú, svona Fáralega góð stemming og við ætlum að halda henni áfram og við ætlum að fara hérna Sko, þjóðtíðalag, hvenær, 2011, eitthvað þannig en þetta okkar, hvað maður að segja? Hvað ég var að kalla hann? Okkar icon, okkar hetju, þetta 2015 þjóðtíðalagið, þetta að sjálfsögðu trúa, treysta, bara það besta. Eitthvað þannig, þetta okkar, hetja, okkar hamingja, þetta Páll Óskar. Með lagið, lætu alveg sér víta

og Maroni Birni en jú, við fengum við að sjá Tónhey líka föstu daginn og þetta nefnilega málum með sko Þjóti, þú færð að sjá alla hérna Það það besta við þetta, það eru flestir hérna og Tónhylur mætti hérna föstu daginn og gjörsamlega trillt í líðin Þannig að Maro Birnir hann til dæmis, hann hættir ekki að gefa út góð tónlist Berðdreimi, hugsa skýrt lokaðu augu, hvar ertu nú, allt þetta Því líka tónlistamær maður verður að gefa stráknum það stráknum, hann er hærri en ég, hann er myndarlegri en ég og hann er miklu tannaðri en ég

Helga hérna áðan og ég, það einmitt það sem við ætlum að fá að heyra hérna eftir örskamma stund. En fyrst fengum við að heyra aðeins í statu með Blá Rópali og Krismund Axel í fallu sæstur við Íslandi Glacial. En við höldum áfram eftir örskamma stund, fáum að heyra í Adami. En fyrst örsnögg skilaboð.

0: ég býst við að heyrði í kvöld eða ég vona það En síðan veit maður ekki með Birni, hann svo mikið góðum lögum að það ekki alveg 100% hann takið þetta lag því miður En það bara staðan, við viljum að fá að heyra viðtalið sem ég tók við Adam hérna á sínum tíma
1: Ég kom með frábæran gest í stúdíóið þennan lögadag á Valentínus og daginn sjálfan
0: Já
1: Ég veit ekki alveg hvernig ég náði að plata því þetta Nei, af því að ég líta þessi mjög romantískan mann
0: Já, ég hef sko ástur að sitja bara út í bíl núna Það brjálið, við vorum að fara að gera eitthvað bara býta aðeins, þetta aðeins að skjótast
1: Ég þarf aðeins að kíkja upp í stúdíu
0: En miðstunni í gangi og svona, þannig að hún eftir að vera góð
1: Já, ég veist Miðstunni í gangi og eftir að vera góð Rassa hittar og allt, það er bara Er algjörlega að vera að splæsa þarna sko.
0: Já, það er
1: að
0: hugsa manna, það er valentíns dagurinn sko.
1: Það er valentíns dagurinn, Adam Helga Adam Karl Helga
0: Já, hvernu, Karl Helgason Matagæðin á TikTok
1: Já, matagæðingurinn
0: Matgæðingurinn, já
1: Ég er svolítið þar
0: Já,
1: ég fíla það Ég er rosa mikið latafundi mata TikTokana þína
0: Þakka þér fyrir
1: Þegar ég er í átaki sjálfur
0: Já
1: Það er svo gott að sjá einhvern annan borða mjög vel
0: Já, þannig að þú getur verið að borða hérna salatið þitt og horft að mig vera trúðið með hamburgurum
1: og Jep, jep Og það pyrra mig svo því, úst, í góðu standu Ég svona nennan að hætta þessu
0: Já,
1: hvað Háma, er það? Borðar ekkert restina deginu með hvernig er það?
0: Nei, sko, þú veist það, Fólk heldur ég borða svona alla daga
1: Já,
0: það er svolítið máli Því að þú veist, eina skipt sem ég sjá mig Ég bara því að ég að guffa í mig, sko
1: Eða það ekki, þetta er ekkert alla daga sem maður bara guffa í því
0: Nei, ég er einn að halda þessu svona Í góðu balansi Snýst allt um jafnvæð
1: Þetta er allt um jafnvæð
0: Já.
1: Það er nákvæmlega þannig Sko, að því að nú spyrir alla sem að byrja á TikTok og verða svona stórir Af hverju byrjar á TikTok?
0: Bah, sko, af hverju, þetta var Ég hef alltaf verið með eitthvað svona pínu þrá Skilur, bara að búa til mymbönd Mér finnst það skemmtilegt og síðan Bara svona saga, ég er búin að segja það nokkuð sem En þetta er alltaf skemmtilega saga Þetta er sem að byrja þannig að ég vann gjafabréf Fríkt út að borða fyrir tvo í heilt ár Á póstus matöll
1: Já, jú, ég mani þetta fyrir svo TikTok
0: Já, það ekki
1: jú, Smakkar ekki alla staðan á staðanum
0: Jú, þá kemur hugmyndir sko Því að þá er ég búin að fara nokkuð sinnum Bróa nokkra rétti og síðan er ég að hitta fólk sem er að labba Bara ring eftir ring, bara gör, ég veit ekkert hvað ég fá mér
1: Já.
0: Þá bara svona kom bara svona ljósa Bara bling, heyrðu, hann geti gert skemmtileg vídeo Þú veist, ég elska mat Hvernig geti ég
1: Hver gerir það ekki?
0: Já, og svo hugsunum að bara hvernig geti fengið meira fríkt út að borða

0: sé staðina, það er alltaf allir til í pínu auðlýsingu
1: Geðveik pæling, hvernig fæ ég frítt út að borða?
0: Já, hvernig getum farið meira út að borða? Þannig að budda finni fyrir þig, sko
1: Þetta er orðið miklu meira en bara eitthvað út að borða?
0: Já, þetta er orðið, ég, sko, síðan bara koma bara hugmyndinar og maður bara svona gerir þetta Bara eins og ekki að gera hlutin eitthvað megin og þá bara svona kemur allt eitthvað nýtt og nýtt og þetta er búið að vinda mjög mikið upp á sig
1: Já, ég meina, þú ert allstaðar í dag
0: Já, ég var, má ég segja, ég hérna, talið að gera eitthvað annað heldur út að borða Ég, veist hvað ég gerði fyrir dag
1: Hvað?
0: Ég hitti sem sagt reymdustu dúkku á Íslandi Bara haunted dúkka
1: Guð minn almáttur
0: Já, og þetta er bara partur á vídeo Þetta var bara, þú veist þarna, talið að fá bara eitthvað svona hugmyndir og bara gera það
1: Út frá því að þú vannst ár í pósthús matöll Þá hittur reymdustu dúkku
0: Já,
1: landsins
0: bara, já, og þetta er hann að hjónin hann að Katrín og Steppi þau eru með svona draugasögu podcast
1: já.
0: og ég heyrði ég bara og vissi að þetta eitthvað svona dúkku sem þau fengu frá okkur svona amerikana sem er með eitthvað svona draugasögu stætti og þau erum að gáu honum einn og ég, já, spurði bara má ég fá að hitta hana og ég tók hérna unnibindu leikonu bakmann með og við, þetta var svona þetta er svona bild af í minnbandinu og endum á þessu við hittum þessa
1: geðvegt
0: já, bara horror dúkku og hún er nest sko, hún er ógesla creepy sko.
1: En er þetta líka mitt spurningum þú færði hugmynd og þú framkvæmur bara
0: já þetta, það er þetta snýstum
1: þetta er ekki þetta er ekki ofugsun þetta er bara að gera
0: já, þetta er bara að gera og ég held að fylgja með öllu ég, sko, ég er ekki mikil þingar ég er meira bara dúar
1: það er bara langbest
0: Já,
1: það er eina viti svo kannski svona er það ekki alltaf sniðast en sko svo er eitt með samfélagsmiðla
0: já.
1: Hvað er svona þinn lærdómur á samfélagsmiðlum af því að ég læri til dæmis mjög mikið þegar ég náttúrulega byrja sko, á TikTok sjálfur þegar ég 16 ára
0: Nei sko ég manast þér
1: Já þú meinar
0: Í COVID
1: Já í COVID þá... er minn tími sko já. Þú veist, 2020, þá er ég bara 3 vídeo á dag Hvað sem ég hugsa, það geri ég
0: Já
1: Og,
0: og sjá mig í dag
1: Og sjá mig í dag
0: Look at me today
1: Look at me today bara mættur á FM Eins og ég segi Það er tiltók að þakka í sérin í dag sko.
0: Allan daginn
1: En ég læri rosa mikið um þetta á Svona einhvern lærdum á því að bara Allað fyrir mig Að gera fíbla með sjálfum Kemur miklu lengra í lífinu Í því sem ég vil gera
0: Já.
1: Það er það sem ég hef rosa með tekið út úr þessu Hvað er einhver einn lærdum sem að þú hefur svona tekið á þessu?
0: Það er rosalega svipað Þetta er bara að því að, hérna, fólk er svo ótrúlega hrætt að finnst óþægilegt hvað öðrum finnst sig
1: Nákvæmlega
0: Það er málið og það er líka að ég tók fyrsta vídeo mitt og sat á því í 6 mánuði
1: Já, þú
0: að því ég var bara eitthvað fokk á ég að gera þetta þú eru sér ekki ég hvað er það fólk finnst
1: skil? Ég er alltaf veginn með það ítundið þetta ekki hugsa hvað öðrum finnst
0: Nei.
1: Gerðu bara þig
0: Just do you boo
1: ég veit að já, just do you boo sko taldi um svona valdur og dagina, svona en það er einmitt máli bara svona hvað öðrum finnst er svo galin pæling
0: já. Ertu ekki búin að heyra þetta líka og síðan, þú veist síðan deyr maður einn daginn, gerðu bara frekar það sem þú vilt gera þetta er svona búið, þú veist, já, svona classic dæmi að segja, skil, enda make sound svo mikið sens
1: Þetta make sound svo mikið sens það er öllum sama hvort þú hafi gert það ekki eftir 20 ár, sko
0: já.
1: Öllum sama
0: Öllum sama
1: En, ok, og nú ertu í fullt af skemmtuleg verkefnum
0: Já
1: Ég var, náttúrulega, ég var að fólaðið hann Instagram Ég sá að þú Ertu ekki að fá svolítið mikið að skemmtilegu verkefni núna
0: Jú.
1: Upp á svona kannski bara framtíðin að gera
0: Já.
1: Með tekur svolítið svona þannig inn í það
0: Bara endalaust ég, sko, ég er til dæmis að skemmtilegt verkefni bara, Þetta er bara svona bara flottasta verkefni sem ég hef fengið er á morgun er ég ástur sem að fara til Ítalíu í bóði BMWaff
1: Ertu að grínast í mér?
0: Nei, það er sko talandi hei, postið fokki minnbandi
1: Ég segi það
0: Að því að núna erum við að fara til Ítalíu á þess að BMW fyrir að bjóða okkur út og
1: Já.
0: Við erum bara að fá að kynnast nýjum bíl og við erum að fara að keyra í ítölsku ölpunum á nýjum BMW og já, sína frá því
1: Ennlegalegt hvað öðrum finnstu mig?
0: Já, nákvæmlega
1: Þetta er einmitt, ég fæ einmitt oft spurningunum hvernig maður fær, ég fekk starfiðin FM
0: Já
1: Þetta er eins og segir, bara posta helvitis vídjónu
0: Bara gera þetta Eða það er einhvern núti, einhver ein mannskja sem er að þú veist í bílun núna að keira einhvers star By the way, það er komið örgulega komið grænt ljósa sem ég veit að mjög skemmtilega hlusta okkur En bara ef þú ert með draum eða ert með eitthvað svona, þú veist, ertu að hugsa um að gera þetta Það er ekkit slæmt sem kemur að þessu
1: Nei.
0: Bara ekki neitt, það er alltaf einhver nýja dyr sem mun opnast Það vantar alltaf skemmtilegt fólk að Þegar það er nóg fyrirtæki sem vilja nýta skemmtilegt fólk í að auglýsa eitthvað Og já, bara
1: Do it
0: Do it Þetta er ekki gott inspiration í
1: Mjög gott inspiration
0: á Valentínsdaginn.
1: Jú, ég segi það. Mér langar líka að spyrja þá því aðeins út í Valentínsdaginn. Rómantískasti maður sem ég sé á samfélagsmiðlum. Hvað á að fara að gera?
0: Heyrðu, við erum að fara að skjótast í Sky Lagoon á eftir. Ætlum að fara þangað, hafa pínu næs, pínu gósi. Síðan ætlum bara að hafa rólegt heima í kvöld.
1: Já, er ekki, nú spyr ég bara því, ég hef bara verið einhleifur eins og er svolítið þægt, sko. En ég er ekki svo næs að vera mynd bara með konuna elda.
0: Það er, ég nenni ekki að hafa hann í eldhúsinu meðan ég er að elda.
1: Nei, já, með, ok, þú meinar.
0: Hún var bara að fara því annars er bara fyrir, sko. En já, bara, mér finnst, ég veist, ég fæ rosalega gaman að því að elda.
1: Já.
0: Þannig að mér finnst frábært að það, ég tek það á mig svolítið svona veist, það er svona heimilsverkin skilur maður er tvö börn og kona og hús og allt þetta þá þarf maður að taka sér eitthvað svona heimilsverk
1: Æ, ég þarf að fara að læra alltaf
0: mín, ég heldur svona ég, skal bara, ég þarf að búi til meiri sko, veistu hvað ég hugsaði maður langast að búi til þessum innbönd fyrir unga mig
1: já, hugsaði. Please
0: fyrir svona 20 ára, kannski 17, 18, 19, 20 22 ára Adam hann þarf að læra leikinn skilur og hvernig, bara hvernig að bjarga sér í eldhúsinu. Og sem langar að gera svolítið þannig sérið, þá er þetta bara svona basic, þetta er bara hluti sem að fyrir mörgum er þetta mjög basic, skilur, bara hvernig á að steki egg, jafnvel. En bara svona fyrir gamla mig.
1: Ég segi það, alveg svo fyrir mig, ég er núna, það stýst því að maður fara að flytja út, ég þarf að læra elda.
0: Já.
1: Ég þarf að læra elda.
0: Já, maður bara læra
1: að bjarga. 22 og ég er svona, ég kann basicið.
0: Já. Með grunnin já.
1: Þarf svona aðeins meira Serjós og súrmjólk og smá þannig að búðu sig úti og hama góður
0: Þeir blanda það saman
1: Ég segi það, það, það, það maður læri þetta allt
0: já.
1: En heyrðu, ég ætla að hendi eitt lag Ég ætla ekki að sleppa þær alveg strax
0: Nei.
1: Við ætlum að fara síðan í hlaðarspurningar þegar við komum aftur inn

þjóðháttíð, nákvæmlega sem er segðan að blöðstrákanir loks þjóðháttíð og það að skemmtilega við það sem í gangi núna, það þjóðháttíð hjá okkur og við erum að hafa gaman, það dalurinn bara búin að vera þannig að það búið að vera hrikalega gaman og veðrið gjörsamlega náttúrulega að leika með okkur eins og var bara spáð en ég vona að þú sért nú annarkvort komin í portið eða á lundan af því að, jú, ef það eitthvað sem áttu að gera núna á svona, sko, þessum tímadags Það var það að vera að koma þær í gýrin Þú ert að vera að koma þær í gýrin Þannig að ég vonu sér það að byrjuð eða byrjaður Eða fara hann að hugsa að því að byrja Þannig að ég með þetta í botni Besta helgin með G16 En það bara staðan Viljum halda áfram í geðvikin eftir öskum stund Viljum að fara í annað svona Mjög mikið feelgood lag Þannig að þú ert að þjóti þetta Þetta kemur í gýrin Það bara staðan Ég hugsa alltaf beint Office senuna með þessu lagi Gamla góða Office senan En er það ekki brúðkaupið? Ég held að þessi brúðkaupið Það væri nú fallegt að það væri eitthvað að giftast í eigum núna á þessum tíma Ef þú ert að gifta í eigum, sendum við skilaboð og ég vil fá að mæta Satt að segja

0: FM og það þjóðtíðar special sunnudagur. Þannig að við erum að hafa smá gaman, hafa smá skemmtilegt en við ætlum að halda áfram með það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En áður við höldum áfram þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð, svo höldum við áfram.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
3: Ok, ok.
4: Ekkert þetta að segja?
3: Er þetta frétt?
4: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
3: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Innkoma kerra.
3: Innkoma kerra? Talum.
4: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Takk fyrir að flokka plast Sorpa
1: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri Hagkaup Númer 1

tilbúði í daginn. Það er allir, allir komnir í gýr aftur nema kannski þú sem að liggur heima undir sæng grátandi yfir smá þrautu. En það breytir einhver til því að það birtir alltaf til. Og það bara staðan, við erum að fara að halda áfram í svona tónlistar geðveiki eins og ég kýrs að kalla hana. Við vorum að heyra hérna Kristmynda Axel og Elín Lovísu með Það byrtir alltaf til, sem eitt af betri lögum Kristmynds, að mínu mati. En við erum að fara í annan íslenskan artista sem að, jú, þetta svona hans besta lag, myndi ég að segja. Og hann ekki búin að gefa út mikið, en hann heitir Rorri og hann gaf út þetta lag hér, þetta að sjálfsögðu Rorri með lagið Til í það, hér á Þjóðutíðar FM 9.

Ég fór hans að hugsa hvað er mest í dalinn í kvöld í bakpokan og ég með nokkra hluti sem ég svona stemplaði niður yfir hvað er algjört mest í dalinn í kvöld og við erum að sjálfsögðu að tala númer 1, 2 og 3 það er drykkinn ég segi það, maður verður alltaf að vera með drykkina sína með sér af því af hverju, jú, af því að það er svona stemmingið Fire! Það bara nákvæmlega svona stemming í drykkjunum og þú verður með góða drykki, það númer 1 og 3 Bannað verður með vonda og ég segi þetta alltaf, það bannað verður með vonda drykki Það glæpur, þannig að góði drykkir möst í dalinn Svo sjálfsögðu hlýju sokkar Ég er bara á því, maður alltaf verið hlýjum sokkum í dalnum Og mér sama, sko, ég bara þar, mér verður alltaf kalt á tánum, sama hvað Þannig hlýju sokkar eru algjört möst, svo er það einnota myndavel Ég fæk nú pakka frá Æsver og það sem var einnota myndavel fyrir Nóafest og Þið verðið að vera með einnota myndavel Ég ætla að ég búin að vera duglur á henni núna yfir helgina og mun halda áfram, engar ágir Svo er það hlæðslubankin 1, 2 og 3 Ég er alveg þar, hlæðslubankin er eitthvað mikilvægast og besta ákvörðin sem hún getur tekið að taka með í dalinn Og svo er það Ponsoð, gamla góð Ponsoð sem við þurfum ekki í kvöld En alveg sér fyrra það hefði mælt með því en ég ætla ekki að mæla með því ár Hlýju sokkar, Ponsoð, ekki Ponsoð Einnota myndavel, drykkir og hlæðslubanki

gjörsamlega mössuðu sína framistuðu með þjóðtíðalagi ár og síðan herra bara aftur í gær þannig að ég sko ég verð að segja framistaðan núna föstudaginn hjá þeim báðum var svo falleg og gaman að sjá þau falleg stemming það bara staðan, það líka sko það sem ég vissi var að þau synguðu hvenær þjóðtíðalagi sungi það því oftast það sungi fyrr en þetta meira partílag þannig að þau bara synguðu því og þetta fá þau það Sorry, Birgit og Haugdal herra, auðvitað fá þau það Þannig að það sjálfsögðu þjóðtíðalagi 2006 Þetta

0: Björns búin að vera með þér síðan klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Þjóðtíðar sunnudagurinn mikli og ég hrifinn, ég verða vikinni, ég hrifinn. En við ætlum að halda áfram aftur eftir örskamma stund. Í fallu samstarfi við Icelandic Glacial, það að bætast og bætast í fólki hérna í bænum og ég elska það, ég dyrka sjá það og ég fæ að heyri þér aftur eftir örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Kristall, það sést.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæst

Ég sagði það áðan og ég segi það aftur Vá, hvað gaman að sjá eiguna vakna til lífsins Það sturlu stemming í eiguna byrjuð og allir tilbúnir í síðasta kvöldið Ég menna, hey, brekkusöngurinn í kvöld, villum hafa gaman í kvöld Er það ekki svolítið staðan á svona sunnudegi? Verðum maður ekki hafa svona ekstra gaman? Þetta síðasta kvöldið, nú má keiri yfir sig Það nefnilega ég tók mig þá að það má ekki keiri yfir sig á sunnudegi Nei, á annað föstudegi og lögudegi En sunnudagurinn, þá má það Af því að þú ert hvað sem er að fara heim daginn eftir í kósi En af hverju ekki bara keiri yfir sig hægt og rólega á, á sunnudeginu Það er allavega mín svona skoðan á þessu Og ég með lag sem að léttir að keiri yfir sig á Yfir Þetta er að sjálfsögðu okkar besti maður Issi með, jú Eitt af hann stærstu lögum bara ever, ef ég man rétt En það frábært lag, að spilaði fyrsta sinni útvarpi í Jú, á sunnudegi hér, AFM 957, hjá mér Þannig að ég sá til þess, engar á ykkur Ég sá

Það er einmitt staðan, það er endur ekkert svona í eigum rain over me Við erum að sleppa við rigninguna Það er búið að vera sól, það er búið að vera gaman og það verður sól í kvöld Ég trú ekki öðru Brekkusöngur og Ágúst Brynjars Og brekkusöngur og aftur brekkusöngur og eitthvað svona dæmi Þannig ég trú ekki því trúi því ekki að það verði ekki sól í kvöld það allavega gott við núna, ég get ekki hvarta en eigin að vöknuð allir eru vaknaðir en ef ég væri úti og horfandi hinn, hvað þá?

0: lag er svo mikið nostalgía fyrir mig, ég held að þú skiljir ekki Áttaveldur Ingi Báir, Ezekiel Karl og Chase Anthony Hvað gerir þessu Chase? Sámaður tók yfir og fór á jafnhröðum tíma Hann bara, hann hvarf á jafnstuttum tíma En Andri Björn seti og ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag og verð með þér til cirka 4 í fallegu samstarfið Æslandi Glacial Þetta sjálfsögðu sunnudags þjóðtíða þátturinn Þannig við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund En fáum fyrst að heyra örsnögg skilabó
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Og vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, ykkur sveit
0: okay.
3: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að vera að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
0: já.
3: Man er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekki máli hvað þú eru gamall þannig venst í ekkert það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði í Lúla fyrir að hann gerði, ég sagði,
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass
4: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fært í stórmörkuðum og apotekum.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

að sjálfsögðu okkar besti maður herra með Labbi Lab Herra neitt sem eru Friðrik Dór með helvítis lag Vá, wow. fylít lag en sko, ég bara í því núna Nú erum bara að spila smá stemmingslug Og þess vegna ákveð ég hendi Labbi Lab og við erum að fara í Jú, þér ekki bóði, bjórinn být Live your life, fucked á klúbnum en fyrst Eitt svona, eitt fallegt og stemmingslag Þetta Lionheart

Er eitthvað verra en að fá neitun en maður spyr, má ég nokkuð mæta? Nei, þeir eru ekki bóðið. En það er engin þann í eigunni í dag. Það er öllum bóðið hvert sem þeir fara. Ég fór inn í heimahús í gær hjá einhverju fólki og fekk house tour. Af hverju? Jú, stemmingsfólk. En það er bara nákvæmlega hvernig við erum að haga okkur eigunni. Þetta er ekkert nema stemming. Þannig að við ætlum að jú, halda áfram í stemmingunni. Það er okkar bestu menn sem að ég veit nákvæmlega hvaða menn þetta eru. Og þú veist það líka, þetta er að sjálfsög XXX Rottweiler hundar sem að, tóku sviðið á föstudaginn og djöfull voru þeir góðir.

0: Það er að sjálfsögðu þjóðatíða sunnudags þátturinn og ég sit ekki einn eða Guðjón Smári mættur aftur, hvað segir Guðjón minn?
1: Herðu, bara yndislegt
0: Er það ekki?
1: Heiður
0: Heiður
1: Og gaman
0: Gaman að vera hérna, þjóðatíð
1: Ég búin að vera í góðum gír, þú verður nú að fara að hætti útvarpinu og koma og leika við okkur krakkana
0: Það einmitt það sem ég að gera
1: Þú verður að vera hérna í allan dag
0: Ég veit að
1: Þú verður að drullu duglegu út æsandi út á leiðin í brekkuna í kvöld og fyrir þá sem eru kannski að hlusta við erum á lausu að leita sér á góðum andra björs þá símanúmerið hans 7770703 en annars snappið hans líka ef ég fyrir við það einhvern veginn
0: Herðu Guðjón, villum að fá að heyra lagi okkar sem við byggum til
1: Já
0: Það klubnum ég flý Það endur ekki það, það G16 hljómsveitin sem að bjóð þetta til
1: Ice Guys er komið competition
0: Ég segi það
1: Það boybandi G16 Byttu, hver eiginlega G16?
0: Hver eiginlega
1: G16?
0: En jú, það Ég var að segja hverjir
1: Þeir svo, nei
0: Nei
1: Ekki að fara að segja hverjir
0: Þú ekki
1: að
0: segja
1: það Það allavega New Boyband in town
0: New Boyband, og hvað heitir lagið?
1: Það heitir, eitthvað með helgi Það um helgina
0: Þetta að sjálfsög
1: Besta helgin
0: Besta helgin Já. Með G16

Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

Já, Backstreet Boys, I Want It That Way, hér á FM 957. Þetta er Dóri K. og ég ætla að vera með ykkur hérna til 6 í dag. Það er Vesturmanna helgi sunnudagur og hún er bara að fara að lokast. Hérna fyrir norðan, þá ætlum við að loka Vesturmanna helgin á risa spari tólingunum á Akureyrar velli, þar sem framkoma Bríet, Herran Heitur Smjör, Aron Khan, Brismundur Axel, Páll Óskar, Dynjandi, Laddi og hljónsett mannana og ég veit ekki hvað, Jópi og Króli, það er allt að gerast. Það voru risa tónleikar einnig en í gær þegar FM 95 Blö voru með stadium tónleika og þar voru tæp 12.000 mann sýnis mér og heljarinnar stuð. Við vorum að gengið vel út um allt land og skilum hvað til eiga. En annars þá ætla ég að vera með ykkur til sex í dag og er þessi þáttur í bóði Túli Léttul og Bílusölu Akureyrar. Við ætlum að fara hérna í Herran Heitsmjör, hann er að mæta þetta norður eftir, lasa milli línana með Herra og Jón Jónssyni hér á FM.

Klara Einars komin heim hér á F957, þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Það nánast engin svefn á mig þessa helgina, búið að vera helvíti mikið að gera, það ein með öllu og stadium tónlingar F957, nóm að vera í sjallanum og svo með bogaball í gær líka, þannig það bara allt að gerast enda fyrir norðan. Fjör út allt land sýnis mér og vona að allt hafi farið vel fram. Ég að gera mig kláran í að hoppa aftur neyra á Akureyrarvöll og bara henda sparitónlingunum á einnig með öllu í gang en þar sko munu sennilega allir þeir sem eru fyrir norðan streyma en það frítt inn í kvöld og ég mæli með því að kíkja á Akureyrarvöll. Það var ótrúlega gaman í gær með blöðstrákunum og bara stemmingin var ólýsanleg og ætla að skila hverði og þá félag eða þeir eru að hlusta en næst þá ætla bara að vinda okkur í auglýsingar að þú höldum við áfram í dag.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku. Útsalan byrjuð í Bíkó.

Já, The Weeknd, Dancing in the Flames hér á FM 957. Þetta Dóri K. Hlust þetta góður, skilaboð frá mér til þín ef að þú ert að hlusta, ef þú ert væntanlega að hlusta, ef þú ert að hlusta mér núna. En þarna, ef þú ert að gera glæðan dag og skemmt þær verslunmannahelgina, nokkur hlutir, við ætlum ekki að setjast upp í bíl og keyra eftir við erum búin að fá okkur, við ætlum að virða náungan, við ætlum að virða mörk hjá fólki, við ætlum bara að reyna að skemmta okkur sjálfum og fólki kringum okkur. Gerum þetta saman og þarna sjáum til þess að Vestlunarhelgin út allt land lokist á skemmtilegan hátt og löggæsla og aðrir sem að að starfa að hátíðunum þurfi ekki að hafa mikið fyrir því að spá í einhverju rugli. Þetta á bara að vera gaman. Þetta er ein helgi ári þar sem að bara landin saminast og gerir sér góðan og glæðan dag. Þannig að við ætlum að passa upp á það saman. Þó þið sé að fá okkur túlega léttöl ekki láta hann fara með ykkur en annars þá þarna ætlum við að henda okkur bara í lag það Hate That I Made You Love Me með Ariana Grande

Circles, Post Malone hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Ég bara að fara að vaða niður Akureyrarvöll eftir tæpa klukkutíma, þar sem að við erum að fara að setja sparitónleikana í gang og þar sem að spærin stappaður hérna þá og bara nóg að vera að hafa skóadagurinn í Kjarnaskógi í dag og það var fullt út af dyrum í skóinu góða. En annars þá nógum að vera hér bara akkurir í kvöld einni, það eru sparitónleikarnir, það er risaballi í sjálfanum, það er bogaballið og það eru allir skemmtistaðir fullir út á dyrum, vona ég, og ég bara vonaði skemmtið ykkur vel hérna fyrir norðan, en þetta búið að vera frábær helgi og vonum að hann endi vel. En ég ætla að minna aftur á sparitónleikana sem eru á Akureyrarvelli í kvöld, en þar koma fram Herran Heitsmjör, Bríet, Páll Óskar, Kristmundur Axel, Aron Khan, Jópjó Króli, Dynjandi, Latti og Hljónsitt Mannana, Svenni og Regina Ósk og þetta bara getur ekki klikkað, en til þess þá þurfum við á ykkur að halda hlustendur góður sem eru hérna fyrir norðan, mæta og hafa gaman, frítt inn fyrir alla, þannig að komi og kíkja á tónleika í kvöld. Aðri staðar á landinu, það er náttúrulega rísa hátíð

þið eigum líka og vonandi fer allt þar vel fram og svo er einnig hátíðir um land allt en já, við erum að gera okkur klárinu fyrir norðan og en núna ætlum við bara að henda okkur auglýsingar og reyna að hafa gaman að þessu. Top

Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

Já, farfuglar, Júli Heiðar hér á FM 957. Þetta Dóri K, það ekki mikið eftir hjá mér í dag en ég ætla bara að koma smá skilabóðum á framfæri. Ef það eitthvað vesinn helgina þá þarna væri gott fyrir ykkur að leita í löggæsluaðila eða bara gæslu eða bara, já, þá sem að þið sjáu það eru sjáulegir og geta hjálpað, nýtið ykkur það og látum fólk vita eða eitthvað eins og það á ekki vera. Og þetta á við bara allt land, tölum saman og reynum að hafa gaman að þessu skemmtilegasta helgi ársins en við þurfum að gera hana vel, svo allir komið vel út úr henni. Það gjörsala pakkað hérna fyrir norðan og bara þakkaði kærlega fyrir það að fólk vilji koma norður. Það er alltaf gaman á Akureyri City of Joy, en talandi City of Joy, þeir blöðmenn gáðu það lag út náttúrulega fyrir þessa helgi og það er svo sannlega að vera, það er svo sannlega búið að vera mikið spila og sko tónleikarnir í gær er voru eitthvað annað geðveikt sjó og bara takk fyrir mætinguna allir, bara allir því sem eru hérna á Akureyri, þetta var rosalegt. En við erum ekki búin, við erum á leiðin að spari tónleika hérna á Akureyri í kvöld og þar verður tróðfullur Akureyri völlur. Nú ætla að vinda ykkur í auglýsingar.

Döl. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: býr hann opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
2: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: klúbbin til þín. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því er að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af Quiz á Scene Plus í ágúst. Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Airberg Stórhöfða og airberg.is.
3: Get a body never stop. FM Party.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Drag

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hambúrgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf

0: aftur.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: Einn bolli. Í kyrrð

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.